0: grows every day.
1: Nicio mâncate de devuta, mi am mâncat masaka, und acum vegane urci antoanete, voi era sa ne cu ce sa amnane. Ce mund!